engse sholat maghrib, para jamaah siap-siap deui pikeun miang ka Musdalifah. Sabab sakabeh para jamaah wajib meuting di Musdalifah sabada wukuf di Arafah. Pikeun nu teu milu meuting di Musdalifah kudu mayar denda tangtuna wae. Harita gan Ubed jeung Buwariyah katut Buyayah oge geus miang bareng jeung Batur muru ka eta patempatan. Barang datang kumpul deui di eta tempat jamaah aribadah di dinya nu ngaji nu wiridan aya oge nu ngading diuceurik jeung ceurikan lampah pribadi tobat ka Allah rumasa gede dosa. Gan Ubed jeung Buwariyah bulu punukna ting puringkat. Ari sabab cicing di eta tempat keungna beak ti karep. Awak asa leutik, asa teu aya hartina mun dibandingkeun jeung alam anu sakitu agungna, lautan keusik ngampar satungtung deudeu. Bentang baranang di langit pating karetip nyaksian abdi-abdi Allah nu keur ngabaktikeun dirina ka Pangeran anu mubeng alam.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap. Lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atawa di SMA atawa di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh urutna. Ya kitu teh ya guru. Guru nu digugu jeung ditiru. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru rame inggawe sepi ing pamrih. Guru tugas numpuk gajina kuru. Guru ngajarkeun urang maca ABCD. Guru ngajarkeun urang ngitung jiwa lopat. Guru ngajarkeun urang disiplin jeung akhlak.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru bodona teh kitu teh nya sapantesna malikirkeun kasejahteraan guru sapantesna nempatkeun guru dina posisi leuwih merenah.

0: Muluhun laksa ketika bingahan kananon rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalihna teh eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Bagranaya
1: ieu nun
0: ujas tutia anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Adek
0: nuhun nun kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
2: leres
0: oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun. Kekula gong kaharep maneh togong. Ito tina tamat cisi mati lurah togok lurah tejumanti ngaturakan semua bekti konyuk panjerengan Rama Dewaji nun. Ditarima togong. Selajeng ayah pikir saya naon pura panjerengan keresani mali. Kelanan otipati Tunganun kula Rama Dewaji unyuk sumanga ngahaturkeun semakong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji ditarima kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun nuhun nuhun kohunyuk kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun.
3: Saun kana kulan
0: ah. Kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewaji.
2: Oh kieu.
0: Aya naon ieu teh nuhun? Disaur dina waktuna diundang dina mangsana. Diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
1: Sami nu
0: sami sami kadua na ti eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marcapada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusa bisa ngaguarna. Nya eta ngadunungan Semar teh ka jalma adil Plamarta. Purah dicaci, purah dihina. Atuh togog ngadunungan teh nya eta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya meunang pangwarah. Atu otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari. Ta ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusa anu aya di marcapada. Naon sabab pangna nepi ka perbah dinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema
3: polahna jelema nyawon
0: ruksakna dunya teh ku polah jeung laku lampahna jalma Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelenang di dunya. Sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa, putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
3: Beda asuhan hungkul sudah bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus sili cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
3: Komo kahandapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleutngeungkeun ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
3: Disuhunkeun pertanggungjawaban geureun.
0: Ujar meneng-meneng Gusti Petengeat

0: Naon? Kurang kempel heula we di Karaton Bale Mercukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi. Era kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari teh mah.
1: Sumohon pulang.
0: Heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa.

0: kaula.
1: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
2: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
1: Tong heureuy rayi.
2: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
1: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
1: Pingaraneun rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
1: Nya.
2: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta, nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
2: Sae kuana.
1: Sakitu rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi
2: wati
1: anu jadi korban elit politik nagara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kabanasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
2: Leres. Ulah
1: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
2: Sae.
1: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
2: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
1: Lir pendra.
2: Iye geus.
1: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bu.
2: Iye geus.
1: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan.
2: Walah.
1: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
2: Iya ge.
0: Gun nirahangan dika.

0: ari keur dikekeuwe ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali Musa ada dek dibikeun ka bangsa manusia. Ye.
1: Sampurasun Wiramanik yeuh kula urang ayar.
0: Rayi
2: Kaulan,
0: ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Ih, teu pinudama. Mangga lingih-lingih.

0: allá.
1: ¡Rasáquen, se apoyó! ¡Pues! ¡Estuvo! Kesnya jalopong kitu maneh deh kumaha wiradenta.
2: Mesti bisa warakaya bon.
3: Di dieu mah.
1: Dek menta tulung-tulung ka saha toko. Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu panggih jeung aing teh gong.
2: Gara utahkeun bener bon.
1: Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisan. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitu.

0: Irajana datang Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
1: Waduh.
0: Aid hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ieu denawa teh.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula. Ya, denge. Cing. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numir beng alam. Salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam.
2: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keungkasieun. Kula ge apal moasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Binatang bangsat penastiker sahyang tomampara.
2: Iye engge.
0: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik.
2: Leres.
0: Gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra.
2: Iye ge.
0: Atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika-cika. Hai

0: bentakeun,
1: sok bentakeun.
2: Bentakeun.
3: Lulu dola.
0: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
3: Aduh.
0: Eta tuh mentong bari gagaro atuh.
3: Uluh. Jadi kieu teh si laing. Aduh, uy hebat uy. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing penting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
2: Ya werek naik darajat bro. Nah, aing cengkeh mana di
3: umur. Aing sila ngimpi naon, ngimpi di udag-udag opleter.
0: Buka hutang, goblok, beres ya. Aduh, ampun aing.
2: Eta anu disebut urat emas teh mah.
0: Aduh, urat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kokotor nu dina genggerong dehemkeun. Meunang 3 kali dehem.
2: Sok. Sina bersih kokotor teh. Terus. Ajakeun.
0: Tah, ayeuna prok ngomong.
2: Taulah duh. Yeah.
0: Gusti gening alus aka
2: kaulanu adeh saimang jeung
3: Gusti Prabu unyuk sumangah kaula pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan
0: ulah Babang Astra Jingga
2: ewa atuh teh saimang
3: kedah naon
0: ke lanan dawala abdi sok maneh
2: dah
1: Kauleun.
3: Eh. Hebat pisan maneh dola.
1: Tepi nu dah mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
0: Ditarima
1: alus maneh, alus, alus.
2: Jika sorak dalang
1: ingin.
4: Teu beda.
1: Kaula pun dawala ngahaturkeun sembah baktos konyuk panjenengan, Sun.
0: Ditarima
1: nuhun
3: hebat pisan maneh dawala meni percis we dalang nyin
1: ginudam
2: gentem-gentem
0: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
2: cobi
0: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
3: Wirasakti.
0: Nya
3: sae.
1: Dupi kaula.
0: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
3: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieu mah nu goreng we, Sen.
2: Bambang Ikin
0: mah. Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon. Bang Bang mana karep wae maneh.
2: Bang Bang Isoh
0: atuh. Nya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
2: Cing. Wah, beres.
3: Aduh, nuhun, nuhun.
2: Nuhunkeun elmu dugi ka
3: kitu. Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
0: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjahitkeun nasibna
2: panghiapkeun ka dieu
0: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana
3: aduh nuhun kaula nun
0: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Walah, leres jeung tanpa izin teh kula.
0: Drona, drona.
2: Hey. Hey.
3: Urang persantenkeun ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa. Anu rengse digemleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia nu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tindakanana.
0: Iye. Yeah.
3: Urang mah kadang ngapi.
0: Iye.
4: Yeah. Ukur ngaluluguan kolot
3: mawon. Kasep Duryodana.
5: Ulun. Paman
3: Dursasana
5: aik
3: anger citraksa-citraksi itu marek saparto marwo hidup paksa daru citra-citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana Bima
0: Andaba
3: Arjuna
5: Aulanu
3: Yudhistira
5: Aulanu
3: Nakula Sadewa
5: Aulanu
3: Wayahna kasep urang tinak manusan mere kitu.

dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktu ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah meunang ngadidik meunang ngatik dileletik meunang

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea tisilah. Rampag ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar tinggalna.
0: Saha yeuh?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deuh. Aakuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyata. Anu Sakti mah jurig. Cek Mang Oge.
2: Aye kajurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: tahu. Cek Mang Oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wih, iyo.
1: Nah. Gening teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelupna nyampeurkeun, saolah-olah oray nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema na purkuntuh karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya palik ieu karawak.
2: Saru ajeng rek. Salah kuajar
1: aja. Urang sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka nya badalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Ya. Arapaeun.
1: Nya da mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bina.
1: Ceuk mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah make embreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bot
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Ai kitu.
0: Tah kuhal sakitu geura. Ini bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku haula.
1: Nah weh.
2: Gampang
1: teh. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk Mang Oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Aduh, aing ieu vokalis Sunda leng. Satpohol. Geus sok ingetan tah. Jadi dina song eta kan
1: pokona nama,
0: Cici, ingetan we lah urang nu nerang. Acan kan berurutan, song suara naon. Tuh, jadi kuma sok.
1: Oh, nyanyi deui.
0: Sok. Song 2.
1: Aing
0: oke. Boleh.
1: Timiti. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. Lila. L

0: keun batin kana maha kawasa, leuleuskeun hate urang geura wae, ulah mereka doang wae. Kumaha ceuk karep sorangan, kaos di lemur. Beda di dieu mah beda. Urang teh ibadah dinyatakeun ku Allah ye teh.
1: Aduh. Nah, ya. Di Bandungan ku Akang deh. Asa galak-galak teuing maneh mah ka Akang teh meni nyacaha, jiga nu puas ye teh mu puas.
0: Bukan sorangan eta mah tuh da. Rasakeun ku sorangan. Tah kitu kalakuan maneh teh yeuh, aji. Keur di lemur teh aduh nyemurkeun eceuk teh teh nyeri hate atuh. Mineng eceuk teh ngagenok dina hate, disideum ku sorangan. Ku ninggal kalakuan kan Ubed. Kami teh satuju. Lamun maneh teh ngajabelan harta batur. Jadi rentenir ngegandakeun duit. Ilah nulungna. Teu satuju kami teh kalakuan maneh teh. Tapi lamun kami ngomong, maneh sok nempas, kadang-kadang sok neungeul. Teu ngomong kami teh Ubed.
1: Aduh. Iya, ampura. Ku kami oge kaharti karasa pisan geuning ayeuna mah. Iwati kudu tobat kuring teh.
0: Nya sadar atuh ayeuna mah sadar. Akang teh sadar ayeuna teh.
1: Tapi duh. Sedih Akang teh. Kaduhung geus nyeun lampah nu teu bener ka sasama manusia. Khususna ka Mang Dasi mah komo.
0: Taya gunana ieu, taya gunana kaduhung ayeuna mah. Anggur geura tobat. Tobat nasuha. Tobat sagalana. Ceuk lamun geus tobat teh ulah nyeun di peta kitu. Nganah panon teu lolong. Atuh da kumaha di dinya mah? Keur di lemur aji ieu teh, keur di lemur teh. Lamun ngalih pagawe anu herang-herang teh pageun sawah nu ngaramet nu buburuh dibuat pasok dangdan tah aya nu rana aya nu parawan aya nu bekas laki ku lanceuk maneh teh nu kumaha digoda tah lamun anu teu kuat-kuat mah atuh da mineng karawod tah kumaneh mah. Da kumaha rayuan atuh gomal pisan jeung matana jeung mata heurang ruyuk di dinya teh. Teu inget kana kakolotan sia teh.
1: Anuh. Geus ku kami karasa. Karasa gaya tong ngeseng-ngesengan wae atuh aduh leuwih nyeri hate aing teh.
0: Kawe rujang wae atuh ka dinya. Da kitu tah kalakuan teh. Da salah aki-aki kodompol di dinya mah. Keuleuh ieu mah. Kaos nu ngadongengna tah. Operator mah moal meureun operator mah. Komo pendengar mah moal meureun mun kitu. Tah nu ngadongengna tah. Mun panggih mah deui. Abek tah nu ngadongengna teh.
1: Nah, make jeung bawa ka nu ngadongengna atuh.
0: Geus sarua jeung maneh atuh. Kalakuanana. Aya nu sadar meureunan. Lamun panggih jeung pamajikan mah deui dibejakeun tah. Nu ngadongeng na teh kitu pisan tah kalakuan teh teu kamu nu herang-herang aduh cepametan oncomeos
1: ngeus gaya ngeus
0: atuh satu ce urang ngesek-ngesekkeun si Akangna geus dageuleuh atuh ieu ayeuna masok babaras nata kumaha doa pamajikan teh di ditu teu metu asok galak anjeun mah sok wirujeng kayaknya karasa. Kuridinya tobat ayeuna mah
2: gan Ubed ungut-ungutan kumanehna beki karasa beki kaharti geuning kitu wawales hirup teh teu jaga-jaga teuing di alam dunya oge geus karasa kumanehanna tuluyna mah gan Ubed sujud ka Allah anu maha uninga sujud anu nya-nya ibadah anu husu beda jeung keur di lemur kitu deui buwariah sarua manehna oge manehna sadar dirina lamongkot ku dosa kadang-kadang pepeling sarakina nyaeta Pak Aris teu digugu teu diwaro istuning mereka doang pisan buah liah teh teas hatena dia denge di denge bari tala dilaksanakan telah dihartikan ayeuna mah karek karasa ayeuna benerna naon diomongkeun ku salakina Pak Aris ayeuna nyata benerna atuh puguh manehna ge nya ngadeukeutkeun diri ka nu maha kawasa sabab beuki kanal kayakinan yen ibadah teh teu cukup ku boga duit bungkul kaikhlasan kacida dibutuhkeunana. Gancangna carita tanggal 11 Zulhijjah para jamaah tegas ini deui ka hiji tempat nu disebut Mina ngadon meuting nyumponan wajib haji di dieu rada lila tepi ka tanggal 13 beurangna maedogan jumroh di tilu tempat tanggal 11, 12 jeung 13 disebut poe tasrik di dieu gan Ubed jeung Bu Warliah masih keneh ngalaman kajadian-kajadian anu aheng kasulitan can ngurangan estu matak gejed matak ngujet mun kurang-kurangna kasadaran mah matak cengkel jeung aral tapi hategan Ubed jeung Bu Warliah mimiti leah di dieu mah sabab kalangkang lampah geuning naremongan bruh breh jentrekna keranan bawalesna aya nu kontan harita kene.

kaget kunirakan ningali ingkang kasranom setengah marga wis kena tipu.

0: nujraos lumaku kapegat ku kiji denawa. Kunira kangen diga. Jengjing sieunan di buta.
1: Ulah kaget, Sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpri sagala pake. Ai anjeun saha?
1: Entong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Heeh. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon it leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Heuh, wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Alain banyol.
2: Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
2: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
2: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: Lagu naon tuh teh?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
2: Lagu angkutan kota. Piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Ejeng pais duwegan. Nah, make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da kahayang aing.
0: Oh, jadi anjeun teh rek ngakan kaula.
1: Ora kapindu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
0: Ya. Ora wani dening apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindu gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, kurang aja.

0: sebelante dulu.
1: Oh,
0: aing dek ngarontok calangap ay belesek teengang abus kena biwir. Nah, aya teu ku hanteu teuing. Beuh ninggang di sia ye aing. Oh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel si ka sebelah. Dipalangkeun ditotogkeun heula abeh rada hipu dagingna totogkeun heula kana cadas di belah dinya. Wah!

0: pangeresa geningan yetep pangeresa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampa sampean pangeresa Eyang.
1: Sumantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Iye, anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten bayur baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Manung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adi di ieu jagat raya Pramudita. Gera bantuan baja. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara. Nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuwih kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
0: Bingah.

0: Imam pirebunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kawalas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we unampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri, bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban karoliman kasarakahan kamurkaan jeung sanjabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang ka sawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu we da puguh cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi. Sok rasana pileuleuyan ieu akang raya.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa diantawisna Prabu Jongirupaksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak sategah Bima Kendra.
1: Kunirakangan nika.
2: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada.
0: Lanjutna si Citrawati.
2: Citrawati.
3: Daeta Citrawati.
2: Atuh nyak kitu we kaula geuna pikacu dog-dog tinggal iga teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Hari-hari datang kadi nepi ka ditolak sapajrogan.
3: Heuh, ancurkeun teh Surwayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurin.
3: Hayang nyaho.
2: Tah kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Tah ku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah wala tiapana tamtama.
0: Si kepedang tam sir geura beurit sarasa pada libur.
3: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin.
2: Kaula teh ieu teh nampi wartos ti Juru Talungtik.
4: Maha cenah.
3: Maha cenah.
2: Aya teh Juru Talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walad dia balad tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan baneut umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
4: Aye numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
3: Kuhal ieu, kuhal ieu. Kuhal ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
0: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Nyaoi. Raja-raja nepi karegreg oge pasukan ti pihak musuh deui. Tapi reugreug euy. Para narpati oge ieu budak ngora somantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Naha nya itu jeung kamampuhanana?
1: Ayeuna mah urang Bandungan weh.
0: Di Bandung geus loba macet ini mah.
1: Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuning euy, tuy.
2: Woi. Sadar.
3: Para raja. Coba kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
2: Saha anjeun? Saya
3: kaula ngaran Sumantri.
2: Sumantri.
3: Ora kapindo gawe
2: urang mana jeung?
3: Untung make jeung urang nanyakeun urang-urang mana na coba hayang urang perang giri gamana perang toy gamana? Giri gamana perang sabda sering gunung. Toy gamana perang sabda sering segera. Nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tulu ampar tiga.
2: Aji mulati tinggal haye.
3: Maju.
2: Iya.

0: dugi ka kaayaan ngebulna di pangperangan. Cing jararit cing karot siak anu tararatu, anu kakeunaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang, dek bayar wirang. Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

budak katauran. Gancang na ieu carios anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan ti Narpati Soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Kituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titi Sing Wisnu. Teu gampang kapangaruhkeun ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para Narpati oge wala dia bala tempat.

0: ilat yip cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri
2: yeh
1: bisi diperyogikan keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh, upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu.
0: Teu pido.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
2: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur.
0: Nyaeta lakundakeun aji tiwik krama.

dikumaha ayeuna sumantri sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bie ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun beulah wetan puseur dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula ijar meneng meneng Gusti

0: teu beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkaweng netea karang mingjangkang.
1: Atu diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina.
0: Anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
2: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang tega nian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan katirisan Kang Mantri hayang melu.
1: Sok rasana
2: sada sia akang Kang.
1: Aduh,

binga marwah tasuta binga pakirikin kemang Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma. Sana adi akang rei nanaonan atuh akang mangeningakeun aye aduh teuing sok rasana hampura akang terayi hampura pisan akang teh hampura lain teh ganingakeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kang Jeng Rama. Teu seueur catur putra rayi teh terus ngejati payuneun Kang Jeng Rama asa gaduh dosa ka Kang Jeng Rama ngantunkeun da puguhnya kitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun ayeuna hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deh akang hampura. Nya sawang syuna akang. Tapi ulah sakali-kali deh. Ngabebenyokin tului dipangkaburkin. Ayi tehayang angang jeng akang lahirna batina. Gitu akang. Weh deh panyalinungan ayi. Bintang cih akang. Nya moal ayi namayi. Kunaon gening akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana? Atuh dina waktos eta. Lalampahan ieu Sumantri. Tikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana. Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung

gitunya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi, anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta. Ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Pirahanan minahkeun gunung naon? Taman, Taman Sriwedari. Ah, nu kitu mah gampang naker. Sok rasana. Nah, kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang. Ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak Gunung Untara. Akang teh bujeng hingga nyaho patamananana. Puncak Gunung Untara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin teh nya. Ayi mah pangulinan cetekainya teh Kang. Kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi, da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka. Kumaha ari maneh sok rasana? Akang mah palay uninga Kang. Ya hayang geura hayu urang ka puncak Gunung Untara ayeuna. Sabara poe ti dia ka itu? Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan. Beuh, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna ka itu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah. Deh kumaha nepina? Ulah ngabuborong Kang ka pangeran. Pangeran mabujeng hinga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna, ha? Nya kumaha carana? Geura hayu. Mung janji. Janji naon? Ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang, yuk teu naon? Bener Kang? Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pino hayu.

panangan ditamprakeun duanana oge ngabersihkeun manahna tina naon dupih ka rereged istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan kariduan sumerah pasrah kanu kagungan dingawitan bismillah

0: hadap ka sana, yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh. Sane sakti kan. Kaula mah daya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh kang. Ieu teh ilmu naon disebut tapi bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah numawi teh aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana
1: barang nuju guneman satur irai sareng raka
0: sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas.
1: Ia Arjuna Sastra Bahu digeneng ku Citrawati kairing ku para Narpati Sadayana.
0: Maksad ngajug-jug kaya patamanan.
2: Sorak kena hal dia, sorak kena, sorak kena. Waduh, patamanan, patamanan, betul. Ayah patamanan, hingga. Tinggali itu Gusti Prabu, maksud ningali batur, hingga.
0: Aduh, sokrasana. Aduh, anuman Raja Akang teh, tu gening celak-celak cahayaan kita eta. Dunungan Akang teh anu kakasi Arjuna Sastra Bahu. Oh eta nya Kang. Pamurna ge benten ai Raja Linuhung mah Kang. Mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenalkeun. Hoyong ngenalin Akang. Ai itu naon gening istri unggul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai. Ye Kang. Hampura ieu.
1: Alah. Naon Kang?
0: Hampura pisan Akang ti. Wayahna ai nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian. Lain kuna naon sok ingis ai dihina, Akang moal kuat lamun ai dihina batur. Nyumput heula sakeudeung sapanjang Akang ayeuna panggih jeung Raja Akang.
1: Teu geuningnya.
0: Geuning Akang mah lancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si Akang moal dek ngajauh ka dayi Yangji. Lain, imah lain ngajauh ka dieu mah nyumput heula sakeudeung nyumput. Moal bisa sieun dibebenyokeun deui dere ayeuna ditinggalkeun deui. Komo ayeuna beuki sangsara lamun ayi ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh meureun jelema sarieuneun ningali ayi.
1: Alim Akang Akang menuhune ulah ngusir ayi keun bae bejakeun atawa talian ku tambang. Ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak hajreug.
0: Sok rasa da kampura sakeudeung we sakeudeung nyingka bilih isin mah Akang Kang bejakeun nu gelo kitu bejakeun anjing dosa atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyungkur sakeudeung moal itu tingali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung geus sakeudeung imah
1: ah. Akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun Akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy geuning subuh-subuh ditinggalkeun ku Akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ye mah
0: sok asana sakeudeung ye mah sakeudeung
1: moal ayi moal daek sieun dibokong deui Sin dibohongan deui lain. Sakeudeung moal moal dibohongan. Ah, moal Kang. Kurang ajar sih. Kayak gini Akang bet molotot ka Ayi.
2: Dek init moal.
1: Moal Kang ah. Sin ditinggalkeun deui. Kurang ajar lacung.
0: Yes, Bambang Sumantri. Nyanak Gunewa kalayan panah Cakrabaswara.
1: Nyaeta ditodongkeun ka ieu. Sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsinan.
2: Sok sia. Dek init mah.
1: Kang. Nemean ai diamek ku Akang. Da tara dicarekan, cara dipolototan, tara disentak komo bari jeung ditodong kieu Kang. Nyaan Akang.
3: Sakeudeung wis sakeudeung jeung ka sakeudeung.
1: Moal Akang.
3: Sok rasana.
1: Moal.
3: Nyika.
1: Moal.
3: Ah. Nyika sakeudeung.
1: Moal Akang.
3: Aduh. Buru-buru itu geus deukeut.
1: Moal Akang.
3: Hayo buru-buru.
1: Moal Akang. Pinas tiker sakyang tumampara. Iya,
0: geus. Lami-lami. Ieu cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca. Tungtung panah dicepeng ku palih katuhu. Gonewa dicepeng ku palih kenca sasat ditodongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina ti leueur. Ieu tungtung panah buntutna kitu kayaanana.
1: Sajabina ti leueur katurug-turug geumpeur ku ayana.
0: Sumpingna raja oge para narpati sadaya. Jadi emutan Sumantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan.
1: Ku leueurna dugi ka ambles. Keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna.
0: Nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa
3: aduh Akang sok rasana aduh degan Akang tega geuning Akang teu sangka boga pikir hianat ka ieu sok rasana da jingsieunan Akang mah.
1: Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku.
3: Sok rasana di sieunan Akang wajib sieunan. Raye aduh ampun Gusti. Ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot.

0: Ukur getih baseuh masehan taneuh wujudna ngahiang ieu sok rasana anu diceungceurikan mung ukur tapakna ieu Bambang Sumantri cirik balilihan ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana. Kang Mantri, sokrasana di mana mana sokrasana?
1: Irai, anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu rame na di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasambaran tingali. Gegede na era anu ngancik dina batin anjeun era boga dulur goreng patu sabab panon anjeun ditingali genting kadunya anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat mana lahir mana batin akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun
0: hampura sokrasana hampura akang teh hampura da lain diaja sokrasana akang milu sokrasana akang milu sok rasana teu hayang panggang akang.

0: ngilu akang sok resana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalana. Lamun sed akang maehan maneh maksud milu jeng ayi kang cing emu jelema anu arate. Moa menang panghampura di pangeran. Ayeuna mah pra

akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu bumbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh geura mineng tobat kang. Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pilileuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih keneh aya kasempetan. Aya keneh kasempetan anjeun bikin tobat Kakang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kang sementawis Kakang Mantri anu geus beda alam jeng kaula. Syukrasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu.